Ja se on se jamai. Mä laun se jamui vai. Gang bang tai bai. Ja me se kolmai. Koi balagaus. Ovo jet vart hype. Tässä kuitenkin näet vart hype.